chu ti zong chu tun chum kalung dum huna hun kan man hau thei chu ani e larin feli kan ni a akashwani aizola changa puan chu ani